Polonezu u cismolu opus 26 broj 1 Frederika Chopina slušali smo u izvođenju vrsnog njemačkog pijaniste Folke Naute, emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Nastavit ćemo popularnom mjesečevom sonatom u cismolu opus 27 broj 2 Ludviga van Beethovena. Večeras slušamo treći stav Dubravka Tomšić, klavir.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine vam predstavlja
2: Muzičko nasljeđe Balkana. Šarolikost muzičkih tradicija.
1: Elementarne karakteristike muzičkih podneblja.
2: Biseri tradicionalne pjesme Balkanskog regiona.
1: Muzičko nasljeđe Balkana.
2: Muzičko nasljeđe Balkana.
1: Na BH Radiju 1.
2: Emisiju uređuje Damir Galijašević.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Dok u ovom ljetnom, suncem obasjanom danu, vjerujemo, odmarate u hladovini svog doma, želimo vam iskrenu dobrodošlicu na početku još jedne emisije Muzičko nasljeđe Balkana. I ova emisija bit će u ozračju ljeta. Sunce je čest motiv u našim narodnim pjesmama. Simbolizira toplinu, svjetlost, a njegov zalazak simbolizira vrijeme za ašikovanje. U ovoj emisiji, dakle, slušat ćemo tradicionalne pjesme Bosne i Hercegovine u kojima se pominje sunce. Pa krenimo od pjesme Djevojka se suncu zamjerila. Solista Radio Beograda Jovan Stanišić i orkestar pod vodstvom unikatne ličnosti regionalne narodne muzike Vlastimira Pavlovića Carevca.

U pjesmi Sunce žarko što se zakasnilo kazuje se o svađi Alibega i njegove vjerne ljube zbog njene ljepote i plemenitosti. Salim Trebo uz harmoniku Jovice Petkovića.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 30. juni 2026. godine. Na današnji dan 1470. godine rođen je francuski kralj Charles VIII, koji je vladao od 1483. do smrti 1498. godine. Pod pritiskom plemstva 1494. započeo je ratove za osvajanje Italije. Uspio je privremeno osvojiti Napuljsku kraljevinu, ali je bio prisiljen povući se pred vojnim savezom Pape, Španjolske, Mletačke republike i Milanskog vojvodstva. Francusku je ostavio u dugovima i rasulu, koji su bili posljedica njegovih nerealnih vojnih ambicija. Pozitivan aspekt njegovog pohoda na Italiju bio je kulturni uticaj renesanse, koji se prenio na francusku umjetnost. 30. juna 1859. godine francuski akrobata Jacques-Franc Gravelet, poznatiji pod imenom Charles Blondin, postao je prvi čovjek koji je prešao Nijagarine vodopade na konopcu. 100.000 ljudi promatralo ga je kako prelazi vodopade na konopcu izrađenom od konoplje debljine 2 cm, dugačkom 1000 metara na 160 metara iznad vodopada. Poslije Nijagarinih vodopada nastavio je oduševljavati publiku i bio je obasut medaljama, poklonima, novcem. Njemu je u čast komponirani Blondinov marš. Na današnji dan 1905. godine Albert Einstein je objavio svoj članak o elektrodinamici gibajućih tijela, u kojem predstavlja posebnu relativnost. Članak je imao naslov o elektrodinamici tijela u gibanju. Riječ je o revolucionarnoj teoriji koja je odbacila Newtonovu koncepciju apsolutnog vremena i prostora, te inkorporirala elektromagnetizam predstavljen pomoću Maxwellovih jednadžbi. Teorija se zove posebna jer predstavlja poseban slučaj Einsteinove teorije relativnosti u kojoj se učinci gravitacije mogu zanemariti. Opću teoriju relativnosti Einstein je razvio tek 10 godina kasnije. 30. juna 1911. godine rođen je Česlav Miloš, poljski književnik, eseista i prevoditelj, koji je gotovo 30 godina proveo u egzilu. Sebe je uvijek prvenstveno smatrao pjesnikom, i to hermetičkim pjesnikom za malobrojnu čitalačku publiku, potom eseistom, a najmanje romanopiscem. Zbirka eseja o totalitarizmu, Zarobljeni um, napisana 1953. godine, donijela mu je svjetsku slavu i priznanje. 1980. godine dobio je Nobelovu nagradu za književnost za svoja dugogodišnja pjesnička ostvarenja u sklopu poljskog pokreta Solidarnost, koji se suprotstavljao sovjetskoj vladavini. 30. juna

2004. godine u Sanskom mostu je počelo drugo zasjedanje ZAVNOBiH-a na kojem je donesena deklaracija o pravima građana u Bosni i Hercegovini. U deklaraciji se posebnim odredbama garantira sloboda vjeroispovijesti, sloboda zbora, dogovora i udruživanja, sloboda štampe, lična i imovinska sigurnost građana, sloboda privatne inicijative u privrednom životu, te ravnopravnost žena i muškaraca, kao i to da niko ne može biti osuđen bez prethodnog sudskog postupka. Pored usvajanja deklaracije o pravima građana, drugi također bitan moment je i konstituiranje najvišeg zakonodavnog organa u Bosni i Hercegovini, odnosno Narodne skupštine. Jugoslavenska štampa objavila je 30. juna 1948. godine rezoluciju Informbiroa o stanju u Komunističkoj partiji Jugoslavije i izjavu Centralnog komiteta KPJ povodom rezolucije. Poslije objavljivanja rezolucije prekinute su političke, diplomatske, ekonomske i kulturne veze Sovjetskog saveza i ostalih istočnoevropskih zemalja s Jugoslavijom. Time je uvedena blokada i počela velika kampanja protiv jugoslavenskog rukovodstva, koja je trajala do 1955. i posjete Beogradu šefova Sovjetske partije i vlade Nikite Hruščova i Nikolaja Bulganjina. Na današnji dan 1984. godine umrla je američka književnica Lillian Hellman, u čijim su dramama prikazani radnički štrajkovi, stradanje nepravedno optuženih, gramzivost bogataša i borba protiv nacista. U memoarskim dijelima opisala je iskustva iz Španjolske i SSSR-a, veze s vodećim američkim intelektualcima, histeričnu antikomunističku hajku koju je u prvoj polovini 50. godina 20. vijeka predvodio američki republikanski političar Joseph McCarthy. Autorica je drama Dječji čas, Male lisice, Dani koji će doći, Straža na Rajni, Drugi dio šume. 30. juna 1999. godine visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Carlos Westendorp donio je odluke o ličnim kartama, ponovnom povezivanju prijeratnih pretplatnika u telefonsku mrežu Bosne i Hercegovine i zakon o administrativnim taksama Bosne i Hercegovine.

0: Ha Radio 1.
1: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O životu. Konfučije, rođen 28. septembra 551. umro 11. aprila 479. godine prije nove ere. Imamo dva života, a drugi počinje onog trenutka kada shvatimo da imamo samo jedan. Oscar Wilde, rođen 16. oktobra 1854. umro 30. novembra 1900. godine. Živjet je najrijeđa stvar na svijetu. Većina ljudi samo postoji. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: PH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

Sveti Teobald, francuski sveštenik, redovnik kamaldoljanin i pustinjak, rođen je 1017. godine u provinsu u sjevernoj Francuskoj, u porodici Arnolfa, grofa od Šampanje i njegove supruge Žizele, a katolička crkva ga slavi 30. juna. Odgajan kao vojnik, nakon boravka u Opatiji Svetog Remija u Remsu od Uskrsa 1054. živio je zajedno sa svojim prijateljem Gotijevom kao pustinjak, najprije u Ardinskim šumama, a potom u šumama kod Petingena u današnjem Luksemburgu. Dvojica prijatelja su hodočastila u Santiago de Compostelu i u Rim, a na povratku 1057. godine Gotije se razbolio u samostanu u šumama blizu Sosana kod Vičence i umro. Teobald se tamo pridružio grupi pustinjaka koji su djelovali pod uticajem svetoga Romualda, osnivača kamaldoljanskog reda. U njegovom boravištu posjetili su ga i roditelji, a njegova majka je također postala redovnica i povukla se u osamu nedaleko od svog sina. Teobald je preminuo 30. juna 1066. godine u Sosanu u Vičenci, a pokopan je u Vičenci u katedrali, a njegove relikvije su nakon toga prenesene u opatiju Vangadica u Venetu. Dio njegovih relikvija stigao je kasnije i u druge francuske opatije, a 1705. godine i u Teobaldov rodni provinc. Svetim je Teobalda 1073. godine proglasio papa Aleksandar II. Mnoge crkve i župe u Francuskoj, potom u Italiji, Belgiji i u Luksemburgu danas nose ime svetoga Teobalda. Zaštitnik je seljaka, vinogradara, kožara, obućara i neženja, a zazivaju ga vjernici kod groznice, bolesti očiju, suhoga kašlja, neplodnosti te osjećaja straha.

0: 30. juna 1863. godine rođen je sveti Alberic Kreskiteli, italijanski katolički sveštenik, misionar u Kini i mučenik, jedna od žrtava bokserskog ustanka. Rođen je kao četvrto od desetoro djece u porodici gradskog apotekara. 1880. godine napušta rodnu Altavilu Irpinu i odlazi u Rim. Tu je primljen na sjemenište svetih apostola Petra i Pavla, a nakon toga 7 je godina studirao na Gregorijani i Papinskom sveučilištu Svetoga križa. U bazilici Svetoga Ivana na Lateranu, zaređen je 1887. godine za sveštenika, a mladu misu slavio je sljedećeg dana na svetkovinu Presvetog Trojstva. Od pape Lava 13. prima misijski poziv. 1888. godine napušta Rim. U Marseju se ukrcava na parobrod kojim odlazi u Kinu. Tamo se oblačio poput Kineza i propovjedao je na kineskom, koji je vremenom naučio. 20. jula 1900. godine grupa ljudi potaknuta protiv hrišćanskim odredbama cara Kuang Sua i carice Cu Shi, a koje su nalagale i progone i paljenje crkava, napala je Alberica noževima i sjekirama. Nakon što je pretučen, mučen je i ubijen. Postupak kanonizacije započet je u Kini već 1910. godine. Papa Pije XII. Proglasio ga je blaženim 1951. godine, a 2000. godine zajedno sa 119 drugih kineskih mučenika, Papa Jovan Pavle II. Proglašava ga svetim.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
2: Zlatni džuboks na BH Radio 1.
3: Let Love Rule debi album Lenija Kravica bio je kombinacija roka i funka, pa je komercijalno podbacio. Ipak Leni Kravic je dobio priliku zagrijavati publiku na turnejama Davida Bowie-a, Boba Dylana i Toma Petty-a. Unatoč lošeg starta debi albuma, nastavio je uporno snimati muziku kakvu je želio, stapajući razne muzičke stilove. Sreća mu se osmijehnula kad je ostvario saradnju sa Madonom 1990. tada najvećom zvijezdom i kraljicom popa. Pjesma Justify My Love, za koju je Leni napisao muziku, a Madonna stihove, doživjela je ogroman uspjeh, a za nju je snimljen i provokativan video spot.

0: A lijepo smo se razbudili uz malo muzike ovog jutra. Ono što slijedi jeste naša rubrika Mlade BH Nade. Dina Čeke je srednjoškolka iz Tuzle, bavi se naučno-istraživačkim radom, a poslušate li njenu priču, poznaćete veoma interesantnu, svestranu i živopisnu mladu osobu, uz to i veoma prijatnog glasa. Rubriku Mlade BH Nade priprema Mensuda Karović.
1: Mlade BH Nade.
2: Nauka.
1: Sport.
3: Umjetnost i humanost.
1: Mi smo najbolji u svemu.
2: Mlade BH Nade na BH Radio 1.
4: Dina Čeke od malih nogu vježba ples. Kroz odrastanje se pojavila ljubav za psihologiju i na kraju je spojila svoja interesovanja u istraživački projekat kojim je utvrdila pozitivan uticaj klasične muzike i blagotvoran uticaj tišine na mlade. Istraživački projekat je nagrađen na olimpijadama u Sarajevu i Litvaniji, a boravkom u Litvaniji stekla je i druge vještine. Planira studirati psihologiju i nastaviti se baviti naučno-istraživačkim radom.
5: Dobro jutro prije svega, moje ime je Dina Čeke i učenica sam prvog razreda Richmond Park srednje škole u Tuzli. U ovoj školi sam stekla dosta novih iskustava i dosta novih vještina odmah u prvom razredu, zato što stvarno škola pruža dosta internacionalnih takmičenja, kao što su na primjer eto Vilipo na koji sam ja išla u Litvani, zatim imaju i državna takmičenja kao što je Bosepo, tako da stvarno ta sjećanja s društvom na tim takmičenjima, koliko i samo takmičenje, će mi vjerovatno ostati od sjećanja kad porastam.
6: Koliko su važne socijalne vještine i nova prijateljstva koja se razvijaju i stiču kroz ta takmičenja?
5: Po mom ličnom mišljenju su jednako važni koliko i sama takmičenja, zato što vi ukoliko se ne naučite na vrijeme da i komunicirate sa ljudima, da izražavate svoje osjećaje, svoje mišljenje, vi ne možete ni najbolje prezentovati svoje ideje i projekte, jer ne možete ni pokazati da ste vi toliko zainteresovani jer se ne možete izraziti u redu i tako.
6: S kojim projektom ste se takmičili u Sarajevu na naučnoj olimpijadi?
5: U Sarajevu na naučnoj olimpijadi kolegica Mila i ja smo se takmičile sa istraživanjem kako muzika utječe na fokus mladih i taj projekat, odnosno to istraživanje, je osvojilo bronzanu medalju u kategoriji zdravstva.
6: Koliko vi volite muziku od ranije da ste došli na ideju da to istražite?
5: Ja mislim sa 8 godina krenula trenirati ples. I svaki put kad bih čula muziku, odmah bi mi prvi instinkt bio da ja tu neku koreograficu smišljam. Ja mislim da čak i moji roditelji imaju te neke simpatične snimke mene dok sam bila mala. Tako da bavim se plesom, bilo je tu dosta i prekida i ponovnog kretanja, čisto radi i klubova i radi generalnih drugih promjena. Tako da muzika je definitivno bila veliki dio mog života i interesovala sam se dosta, zato od malena sviram i klavir, tako da stvarno još je to i povezano pošto sam se nedavno, prije možda godinu dana, dvije otprilike,

0: Centkinje, čija se želja da postane glumica, ne slaže sa očekivanjima njene sredine. I na drugoj strani bavi se temom takozvani halal intelektualaca i onih koji su pristalice svih mogućih politika za preživljavanje itd. i pozicijom običnog čovjeka koji ne može u ovom društvu nikako da se snađe. Tako da su u svakom slučaju vrlo aktuelne, vrlo su čitljive i vrlo su igrive.
1: Na programu pozorišnih igara u Jajcu večeras je još jedna predstava Sarajevskog ratnog teatra. Riječ je o komadu Tri boje cvekle, operi za vokalno-instrumentalni ansambl, koju je po tekstu Neire Babić režirala Irena Popović-Dragović. U okviru pratećeg programa bit će promovisana monografija Dursum Design Branka Dursuma, koja objedinjuje njegovih 35 godina umjetničkog rada u teatru i kulturi Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.

0: Iako je ranije najavljena, izvjesno je da danas neće biti održana sjednica Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira na kojoj je trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Umjesto sjednice bit će održan konsultativni sastanak ambasadora zemalja članica Evropske unije. Podsjećamo, početkom juna na sjednici Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira nije postignut dogovor o novom visokom predstavniku zbog neslaganja između Sjedinjenih Američkih Država i dijela zemalja Evropske unije. Washington insistira da na tu funkciju bude imenovan italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, dok grupa članica predvođenih Evropskom unijom zagovara imenovanje francuskog kandidata Renéa Trocaze. U Sarajevu su za danas zakazane sjednice oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poslanici predstavničkog doma razmatraće nekoliko izmjena i dopuna zakona u drugom čitanju izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim se sankcioniše upotreba slogana, simbola i oznaka NDH, te izmjene zakona o ličnim dokumentima. Razmatraće izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja, kojim se reguliše korištenje električnih romobila. Delegati Doma naroda danas bi trebalo da razmatraju ranije usaglašeni dnevni red na kojem je više od 80 tačaka koje se odnose na izvještaje, sporazume i saglasnosti. U Berlinu danas počinje dvodnevna konferencija GITEX Europe, jedan od najznačajnijih evropskih događaja posvećenih digitalnim tehnologijama, vještačkoj inteligenciji i inovacijama. Okupit će više od 1000 izlagača iz više od 100 zemalja svijeta, pružajući kompanijama priliku za uspostavljanje novih poslovnih partnerstava, predstavljanje inovacija i otvaranje novih izvoznih tržišta. Na konferenciji će biti predstavljeno i 20 kompanija i organizacija iz Bosne i Hercegovine koje razvijaju rješenja iz oblasti vještačke inteligencije, računarskih i financijskih tehnologija, digitalne transformacije, cyber bezbjednosti i poslovne automatizacije. Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 377, saopšteno iz Ministarstva za komunikacije i medije te zemlje. U saopštenju se navodi da je potvrđeno ukupno 1307 slučajeva ebole. Iz ministarstva dodaju da se do sada oporavilo 180 ljudi. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Bihaću 27, Zenici 28, Banja Luci i Tuzli 29, Bijeljini 31 i Mostaru i Trebinju 32 stepena. Danas prije podne je pretežno sunčano i dalje vruće, u drugoj polovini dana uz razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: i brat je de facto umjetnik. Sa čaš.
1: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.

6. jula 1947. Ratko Divjak, jazz rock bubnjar, član grupa Dinamiti, September, Time, Sončna pot, te jedan od najpriznatijih studijskih session bubnjara, rođen je u Vukovaru. 3. jula 1969. gitarista Brian Jones, 27 godina, originalni član i jedan od osnivača Rolling Stonesa, umro je pod nerazjašnjenim okolnostima u bazenu svoje kuće na Kočfordu, u blizini Hartfielda u Sussexu, Engleska. 1. jula 1967. Beatlesi dominiraju Ljetom ljubavi kada su započeli 15-nedeljni boravak na vrhu američke top liste albuma sa Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 10. albumom grupe koji je bio broj 1 na američkoj top listi. Album nagrađen Grammyjem također je osvojio top liste i u Velikoj Britaniji, bio je 27 nedelja na prvom mjestu. Snimljen je tokom perioda od 129 dana, počevši od decembra 66. Album smatraju jednim od najvećih svih vremena, a sadrži pjesme kao što su A Day in the Life i Lucy in the Sky with Diamonds.

američki džez pjevač i trubač, poznat kao Sačmo i Pops, umro od oslabljenog srca i bolesnih pluća u New Orleansu. 2. jula 1971. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i John Deacon održali su svoj prvi zajednički nastup kao Queen na koleđu Surrey u Engleskoj. Tako je pokrenuta njihova legendarna 20-godišnja karijera.

0: Rokovnik.
1: Drugog jula 1966. Dubravko Ivaniš Riper, pjevač, klavijaturista i lider grupe Pips, Chips and Video Clips, rođen je u Zagrebu. 5. jula 80. pulska hard rock grupa Atomsko sklonište je 5. i 6. jula održala koncerte u bašti Doma JNA u Puli, čije snimke su posle miksanja u studiju Akademik u Ljubljani objavili kao njihov prvi album uživo nazvan Atomska trilogija. Time je grupa zaokružila svoj dotadašnji opus od 3 studijska albuma, predstavljajući koncertne verzije najpoznatijih pjesama s tih izdanja.

1. jula 70. Tatjana Matejaš, pjevačica poznatija pod scenskim imenom Tajči, rođena je u Zagrebu. Tajči je postala zvijezda pobjedom na Jugoviziji u Zadru s pjesmom Hajde da ludujemo, nakon čega je predstavljala tadašnju Jugoslaviju na pjesmi Eurovizije u Zagrebu 90. kada je osvojila 7. mjesto. 5. jula 89. PGP RTB objavio album s muzikom iz filma Kako je propao rock'n'roll, za koji su teme komponovali Vladimir Divljan iz Idola, Srđan Gojković Gile iz Električnog orgazma i Dušan Kojić Koja iz Discipline kičme. Jedna od najpoznatijih postala je Kojina Trese lupa udara, koju je otpjevao Branko Đurić iz Bombaj štampe.

0: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelodi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Juna 72. Hrvoje Hodak, pjevač, autor i član riječke grupe Belfast Food, rođen je u Senju. 4. jula 99. Roskilde je grad u Danskoj, zapadno od Kopenhagena, sa jednim od najtrajnijih muzičkih festivala i 99. godine od 1. do 4. održana su 4 dana festivala na kojem su nastupila poznata muzička imena Manic Street Preachers, Metallica, R.E.M., Iko and Benjamin, Solex, a u nedjelju, baš 4. dana, 4. jula, Roskilde festivala u Danskoj nastupili su Al Green, Blondie, Blur, Everlast, Lamb, Liberator, Spain, Suede, Tubes i mnogi drugi.

0: Hvala Selmiru Isakoviću koji nam je donio snimak ove pjesme. Selmir, osim što je radijski čovjek, on je i kolekcionar, sakupljač, zaljubljenik. Pa između ostalog si otkupio i građu jednog radija, možda ne jednog, eto ti meni pomenuo Radio Loznicu. Prije te priče da mi kažeš, kad si u stvari počeo da slušaš moje emisije i šta te to privlačilo?
1: Pa ja se tvojih emisija sjećam još iz onih 90-ih godina u onim teškim vremenima. Naime, tad

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

0: BH Radija 1. Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
1: Bons, bons, BH Radija 1.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Pozivamo vas da ostanete sa nama i narednih gotovo sat vremena, jer smo odabrali snimke dijela koja nemamo priliku da čujemo na našim koncertnim pozornicama ili u tom obliku. Naime, riječ je o sonatama za klarinet Johannesa Brahmsa, ali u aranžmanu za klarinet i orkestar i jednoj ranoj simfoniji Josefa Haydna. Uz to, oba albuma objavljena su početkom juna 2025. U prvom dijelu emisije upoznajemo Daniela Otenzamera. Ako vam se prezime čini poznato, imate potpuno pravo. On je stariji brat Andreasa, koga je domaća publika imala priliku da čuje u okviru 29. Sarajevskih večeri muzike. Inače, sviranje klarineta je njihova porodična tradicija. Iz iste struke je i otac Ernst, pa su prije 20 godina osnovali trio Klarinoc, s kojim su nastupali širom svijeta. Još nekoliko rečenica o ovom umjetniku. Rođen u Beču, Daniel Otenzamer je prvo učio svirati klavir, nakon 2 godine prešao je na violončelo, a klarinetu se posvetio tek kao 18-godišnjak. I nije pogriješio, što dokazuje da je samo 5 godina kasnije već bio imenovan za prvog klarinetistu Orkestra Bečke državne opere. Osvojio je više nagrada na međunarodnim konkursima, među kojima je i veliko takmičenje za stipendije Minhenskog koncertnog društva 2005. Takmičenje Fondacije Animato u Cirihu 2006. i međunarodno takmičenje klarinetista Carl Nielsen 2009. Također je nastupao kao solista s orkestrom Mozarteum iz Salzburga, radijskim orkestrima iz Kelna, Minhena i Beča, sa Bečkim kamernim orkestrom i simfonijskim orkestrom NHK pod vođstvom Lorina Mazela, Adama Fischera i drugih poznatih dirigenata. Danas je Daniel Otenzamer prvi klarinetist Bečke filharmonije. Na album koji je, kako smo rekli, objavljen u junu 2025. uvrstio je 2 Brahmsove sonate za klarinet, ali u aranžmanu za klarinet i orkestar. Uradio ga je Stefan Konc, također član ugledne muzičke porodice, koji se i sam dokazao kao svestrani umjetnik, violončelist, kamerni muzičar, kompozitor, aranžer i dirigent, a koji karijeru gradi kao član Berlinske filharmonije. Upravo on na ovom albumu i diriguje njemačkim simfonijskim orkestrom iz Berlina. Mi sada slušamo sonatu za klarinet broj 1 u F-molu.

prvom dijelu emisije slušali smo dvije sonate za klarinet Johannesa Brahmsa, ali u aranžmanu za klarinet i orkestar. Priredio ih je Stefan Konc, koji je dirigovao njemačkim simfonijskim orkestrom iz Berlina, a solista je bio Daniel Ottensamer. Za nastavak odabrali smo simfoniju broj 16 u B-duru Josefa Haydna. I ovaj snimak je s albuma koji je objavljen u junu 2025. To je 17. svezak kolekcije Haydn 2032, kojem se ima namjeru snimiti i tako objediniti kompletno stvaralaštvo ovog bečkog klasičara. Na ovaj kompakt disk su uvrštene neke od Haydnovih ranijih simfonija, a komponovao ih je kako bi kroz njih bio pokazan i dokazan talenat muzičara koji su se pridružili orkestru na dvorcu Esterhazy, u isto vrijeme kada i sam Haydn. Simfoniju broj 16 u B-duru slušamo u izvođenju Basel kamernog orkestra, a diriguje Giovanni Antonini.

Opus Simfoniju broj 16 u B-duru Josefa Haydna i u izvođenju Basel kamernog orkestra pod ravnanjem Giovannija Antoninija dolazimo do kraja ove emisije Bonus klasika. Pripremila Maja Baralić-Matern.

Bila je to pripovjetka Nesumnjiv dokaz iz ciklusa Pripovjetke iz lijevog i desnog džepa Karela Čapeka. Učestvovao Dino Sarija, ton majstor Dženita Fakić, reditelj Mirza Skenderagić, urednik Mirale Movčina, produkcija Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini i dramski program Radija Bosne i Hercegovine.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: 1. jula 2012. godine za predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj izabran je Aziz Efendija Hasanović. Aziz Hasanović je rođen u mjestu Osmače pored Srebrenice. U Sarajevu završava Gaziku Srbegovu medresu 1984. godine. Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu diplomira 1988. a na istom fakultetu je magistrirao 2007. godine. Doktorsku disertaciju brani na temu marketing u funkciji vjerskog menadžmenta 2009. na Međunarodnom univerzitetu u Novom Pazaru. Svoj radni vijek Aziz Efendija Hasanović počeo je imamskim poslom u srebreničkom džematu Osatica. Početkom rata u Bosni i Hercegovini odlazi u Hrvatsku, gdje 1992. biva imenovan za glavnog zagrebačkog imama. Na toj poziciji ostaje do 1998. kada je imenovan za pomoćnika predsjednika Mešihata za vjerska, prosvetna, vjeronaučna i kulturna pitanja. A 2005. je imenovan za direktora Centra za certifikaciju halal kvalitete u Hrvatskoj. Na toj poziciji ostaje do 2012. kada je imenovan za muftiju Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj. U katoličkoj crkvi 1. jula se prisjećaju blaženog Antonija Francesca Rosmini Serbatija, sveštenika, filozofa, teologa, osnivača Instituta milosrđa te kongregacije Kćeri providnosti, koji je rođen 1797. godine u Roveretu, kao sin Pietra Modesta, patricija Svetog Rimskog carstva. Studirao je u Padovi, gdje je proučavao filozofiju, prirodne nauke, istoriju i književnost. Za sveštenika je zaređen 1821. u Čogi, u Venetu, a doktorirao je 1822. godine kanonsko pravo i teologiju. Od 1823. djeluje u Rimu i studira filozofiju, a naročito se posvetio dijelima Svetog Tome Akvinskog. U svetištu Sacromonte Calvario, blizu Domodossole u Pijemontu, osniva 1828. godine Institut milosrđa. Po njemu nazvan i Rosminijani. 1830. objavljuje svoje poznato filozofsko djelo Novi ogled o porijeklu ideja, a dvije godine kasnije osniva kongregaciju Kćeri providnosti, zvane i Rosminijane, društvo koje je posvećeno odgoju, obrazovanju i milosrđu sa istim temeljima kao i njegov Institut milosrđa. Papa Grgur XVI. Odobrio je 1839. i statut Instituta milosrđa, koji je svoj rad ubrzo proširio u Italiji te potom Engleskoj. Antonio Rosmini napisao hiljade pisama koje zajedno sa njegovim brojnim filozofskim i teološkim djelima tvore opsežnu bibliografiju. Njegovi ontološki i teološki pogledi svojevremeno su doživljavali žestoku osudu i brojnih teologa i mnogih antiklerikalaca. Papa Pije IX. Imenovao ga je kao jednog od teoloških stručnjaka u stvaranju doktrine o bezgrišnjom začeću. Antonio Rosmini preminuo je 1. jula 1855. u Stresi. Danas njegove družbe uspješno djeluju širom svijeta.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u historiji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: Ta najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Anatomija zvuka talasima omladinskog programa BH Radija 1.